0: låt om livet och livets gåta.
1: Låt om hav och låt om båta. Någon har blivit varma, någon har blivit korta. Någon som är så fin att det är så gråta. Tog man i en båt
0: och skulle vind snu och gå från lötter till grått. Och dagen blir gråst en grå och nätten tårvått.
1: Mest icke mot
0: det finns nog en låt som kan få dig på fot. För är det någon låt
1: är god
0: så är det att få folk på fot.

0: Hej, detta är Felix.
1: Hej, det är Stian.
2: Hej, det är MK. Och sammen är vi MK's Marvelous Medicine. Och du hör på Ordentlig Radio. Can you be still?

du ditt liv till Kristus eller sen? Kärt barn har många namn. Ja, jag vet det, kära vän. Kanske är du en muslim, eller är du katolik, eller nyter du ateism och naturens estetik?

Du fick to parad här I Lytt på nytt. Först Maja Lu med Boat och bak namnet Maja Lu finner du Maja Jäger Kristoffersen. Bli hos mig önsket där ett Jesper Fossdal och bli hos mig är spilt in I studio Karlberg sammen med bandet hans och med Elias Vik Åsen på trekspill. Singlen altså Jesper Fossdals siste utgivelse før plateslippet, og gir samtidig en siste pekepinn på hva man kan forvente seg albumet som kommer snart. For det sto ikke når det kom I e-posten, så da kommer det snart, så det det bare for deg å følge med videre her på Lytt på nytt, så får du høre mer til Jesper Fossdal. Nå ber Lasse Sliten om litt alenetid. Ja.

Du fick to på rad här I Lytt på nytt. Först Maja Lu med Boat och bak namnet Maja Lu finner du Maja Jäger Kristoffersen. Bli hos mig önsket där ett Jesper Fossdal och bli hos mig är spilt in I studio Karlberg sammen med bandet hans och med Elias Vik Åsen på trekspill. Singlen altså Jesper Fossdals siste utgivelse før plateslippet, og gir samtidig en siste pekepinn på hva man kan forvente seg albumet som kommer snart. For det sto ikke når det kom I e-posten, så da kommer det snart, så det det bare for deg å følge med videre her på Lytt på nytt, så får du høre mer til Jesper Fossdal. Nå ber Lasse Sliten om litt alenetid.

0: Så ska vi tillbaka till trion vi hörte med Fredrik Ljungqvist lite tidigare. Björn Marius Hegge. Detta är ett äktefött barn av Jazzlinja. Mm. Vad betydde eller betyder Jazzlinja för det?
1: Nej, det har ju betytt enormt mycket egentligen länge för jag började där på bachelor och då för det jag började ju att ta privattimer med Karl Håkon Vådland ganska tidigt när jag gick på ungdomsskola och så var det något som heter för unga musiker som var sånt talentutvecklingsprogram. Så jag sökte på det och så kom jag in på det så jag gick på en måte på det igen hela ungdomsskola och vidaregående då.
0: Och så vart jag på förskolan till
1: på en måte. Ja. Så där var jag ju i Trondheim hela tiden och jag var på konsen. Jag vart på en måte känt med många folk och jag vart ganska sån husvarm då. Och så vart jag också med i mittnorsk ungdomsstorband som också betydde otroligt mycket och så började jag på Sund folkhögskola och så började jag på konsten. Så jag känner att hela den perioden på en måte är som en slags sån en lång och bra grej då.
0: Du började egentligen för 10 år, vad började du på konsten?
1: Ja, i hvert fall ja, tidigt väldigt tidigt 10 år, ja. Ja. Så och där så allt jag driver med nu omtrent har ju med det jag gör. Mm.
0: Här ska vi höra då Björn Marius Hegge trio nog en gång. Oskar Grönberg är en av många svenskar som har blivit värn igen i Trondheim. Ja. Satt fast i Trondheim på piano Björn Marius Hegge på Basta. Han kom inte in och han sökte som gitarrist på Jazzlinja så då bytte han över till bass.
1: Ja.
0: Och det tror jag alla är väldigt gott förnöjd med inkluderat han själv.
1: Ja. Han du... kunde ju ha kommit in på trekspel kanske då. Han spelar ju det också.
0: Han gör det?
1: Ja.
0: Okej. Okay. Här ska vi höra trion med Spectacles.

Du fick to på rad här I Lytt på nytt. Först Maja Lu med Boat och bak namnet Maja Lu finner du Maja Jäger Kristoffersen. Bli hos mig önsket därefter Jesper Fossdal och bli hos mig är spilt in I studio Karlberg sammen med bandet hans och med Elias Vik Åsen på trekspill. Singlen altså Jesper Fossdals siste utgivelse før plateslippet, og gir samtidig en siste pekepinn på hva man kan forvente seg albumet som kommer snart. For det sto ikke når det kom I e-posten, så da kommer det snart, så da det bare for deg å følge med videre her på Lytt på nytt, så får du høre mer til Jesper Fossdal. Nå ber Lasse Sliten om litt alenetid.